Kebawasang ring jagat jawi wenden maher siluih mau tamu nyeneng duki galahe punike.

Duaning paraga yang maha resi, nggih pastiku sampun pemargi nidone serakine setatuleng ngerastiti linggih hidup yang widi.

Ersian buat sembah ersinenah. Yang pasupati preside pacang nerimu nyen sembah ersinenah.

Duaning solah madone tungeliku bersejeronin kena kanak kesane ke kitu.

0: Sing tael sengken je ampah selesai nah tiang bener lah kelas niko.
1: Itu ada gedebong itu. Juara dalam melayaki.
0: Sing tael sengken bakal melajak, bakal ngulik sastra.
1: Laksanonya terkeliwat.
0: Serahinu laksanonya nyasar laksanon itu orang liwat salah pergaulan.
1: Waktu bingung yo, sakit hati.
0: Kocap niku saneng ngewatia ngewatuang pekayune bingung sarahino nyakit tingkenek nyen
1: mawinan sekal melajah deng awak kapan kone segitu
0: inge padut niki anak-anak saking
1: SMP mangkir ring studio
0: gitu ya
1: majang ring ala SMP mangkir ring
0: rame kati niki padut sami ngangkin hijab jiblak
1: ni ada dari semelajah pangsan ngawur sepatu
0: iya
1: ini 3347 sih bro ini kini kak tahu tiang minap
0: nih kak tahu ini dulu
1: pangsan mau konek nih kini dungun ini pribadi amuniko dungun ini langkong
0: durus padut iya
1: Semangat mejantan sampun dan becek ya nato deh sampun.
0: Ih ya. Luar biasa demar badut sampun ya, papas.
1: Oh saya mau bawa sejak mekajang kenal banteng.
0: Abang ngajum sur ngajum sekahanan di balik.
1: Kali niki nggih semua ampun udah lo nggih. Nggih sementara kami pemekas sebitran tidak dikiring sebetulan dagang gantal sebatan sinal bagi rata dan loma pecing dalam rumah ket menyamor.
0: Nah, nika utama ni betul.
1: Eh, macam ngering beli gete tomat.
0: Rayu beli gete tomat, yeah.
1: Amuro, ajan juga tiangkal mau pawit malung.
0: Yeah, kelisal.
1: Nampun tang yang minyak rau betul. Tiangkal nandan mondor kecopet.
0: Oh, yeah.
1: Ini raja boleh mati.
0: Raja rayu padut.
1: Om santi.
0: Ingi suk semua padut mancung bagus. Cuh na mancung. Ingi kandung kalah duel dulu niki. Siangan ros buk yang lodre gen niki bensi gen sirah malay oda weni durus na eh. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Sajan mulu panjang umur Bu Yan eh.
2: Nge panjang umur nih kak Belakana Pamade
0: Inge
2: Anggarangan aja Pamade.
0: Silahkan durus
2: Sira sana mula sana dumun masanaan sana sami nge yang nyarengan Pak Made semakin hati nemeh oleh Pak Made
0: ini lah kalah blodo nyenyap mati HP nya
2: nge Pak Made

Sile sinungil wenten kepatutan ide sangyang rawi niki sangyang suryo nggih.

Nah niko kemulan silih serungil Suwodarman pemargin ide sang yang suriye.

0: Wantrasaya wakti serahino pemargin ide sang yang surya wantah nyinarin ngicien ente jering buana alit lan sedagingane.
1: Suksema Pak Dengi. Ampura kirang langkung onek-onek nyanengi.
0: Sampun langkung bisa.
1: Tari melajah niki Pak Dengi.
0: Lek melajah terus. Ada sedih banyak ngorde.
1: Sana nuntun di tiang Pak D, maka sami pengenter nuntun
0: ring abang. Kangen, kangen.
1: Raja mika mantan sesama perang santi of santi santi.
0: Bukar dia sih semung mengui Badung lagi. Kawin-kawin demun mula niki kapak-kapak anak dije niki taler semeton selat segara wenten ki mangku prajapati pak mangku yurupati jerul cite jerul sanda taler aji ring sompang nasira damalih titiang niki ye om swastiastu kawin-kawin ganyar-ganyar kelungkung-kelungkung karangasem
1: ubung ada yang menyarangi melajah Pak D.
0: Terus hubung-hubung.
1: Eh, iseng tiang nyelak tak presiden ngeranjing agen cek tanpan presiden nah, ngeranjing.
0: Nyelak-nyelak, nyelak-nyelak iseng-iseng tu banyak mencelak.
1: Kawe Pak D.
0: Terus.

0: Di taler sudah maki gong ajin di dia geng cengkilung rayu aduh salam semeton ring belah batuh niki sira jalan sap di dia haji leh ngurah batuh hantung niki dagang nasi salam diang leh rayu niki weng om swastiastu
1: om swastiastu
0: iya om swastiastu siapa si rering
1: biasa
0: yang terobok apa aja terobokan siren ini
1: yang putus seri
0: yang putus seri wawu siren yang bagus nih wawu
1: iya wawu yang bagus yang seri masih
0: medios nih kini
1: biasa nih kan yang seri yang bagus kan biasa nih
0: oh iya alin kidek suara radio duit itu
1: kencang
0: mungkin kuing radio doang kidek pandan storing
1: pun yang ketebon nih kan.
0: Oh, ada sekali ngwit ngin.
1: Nih, yang nyala melajah yang tadi.
0: Terus tuh, Niang.

Silih-silih cihna bakti niragering ide sang yang widi. Nah pinako serano nyembah ngaturan sembah pengobakti wendan paling sane becik-becik karyanan ide.

Duaning kedah mana titia mangrane alit-alit iragone ini indek kewentenan pemargin iragone sarahino sesanone pun api.

Angkihan benile mangken kone presiden mangkian hidup nyenang irago tanuning benjangan mati saget tahun.

0: keranjang padang.
1: Duanin kantun maurip, kantun nyenang, pasti kelakeh sampun kita nih saneng gulan dan kenten saat waluyo manyakan keranjang padang.
0: Bocong lemo

0: Inggih, bawasan mangkin ide sang Arjuna mentang tapi langkah niki.
1: Langkat, langkat.
0: Langkat, nggih.

0: Taler makin bawasan ki juru boros kocap nangkesan iki nangkep.
1: Nangkepin.
0: Nggih.
1: Pada mawi sesengah.
0: Iya ini kewisesan bawasan maka kalih puniku beh dewa ratu mau tamu kewisesan pada-pada niki.
1: Sampun suwe sandang wira.
0: Sampun kebas suwe niki siate memargi.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jik tiba maide maide kapeng
2: bemulai ya cerdogan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo
2: salamnya modogen jik tiba belinyoman yuk kangkong.

Enggera Kelan Rai Punika Wawu Sampun Sinarang Sami Ragangun Carang Puja Trisandia Dumugi Sami Jagat Baline Ngemolehan Kerahayuan Lan Kerahajengan.

0: Beru deh.
1: Ah, itu ampun.
0: Mungkin Beru.
1: Nih, punika rebek, punika paru panjak-panjak itu sang Prabu.
2: Kue ngebalan di warga.
1: Alar kata pisan punika panjak-panjak itu. Saking pas metuanan itu, ebak jel-jel lah.
2: Mokia tira kriya nepati
1: sane pinake pamucuk punika wantah dane rakriya nepati.

Mekasnya nih unik ke paru banyak waduan itu sami puni ke kesem sem pehido Jepang nolih kan niraga pejab demen nanti tuh.

0: makin raris punika gantiane megentos menados menados
1: menih dados baja.
2: Inggih matur suk semua banget.
1: Eh, bebas ya, nih.
2: Sekarang tugung ka. Ampun boleh titiang hakeh niki. Ampun las gak itu. Inggih dayu made melepas munga dayu made. Nggih cukup sarang sami niki ring pekak Nadia talen nggih Gong Biang Sri Agung. Nggih. Ratu sarang gongka mandek kena ngelantur tuh nggih.
1: Nggih.
2: Semua untuk galah titiang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
1: Nggih sampun las puniki. Galah kaping pertama ngiring mesanak kendumuna bos-bos ring palatan kaping kalih lanturan titiang malih.
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: kayo nang ratu titiang ngujuk-ngujuk punika ngode ratu sapunika kayo ni ratu ni
1: aja kado merah

Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

Nenten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane presiden tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, krisandir.